0: Abimbola.
1: Ona gbo ona gbo ona iye elu e ma ma kalo.
0: A si nje bari lowo se.
2: Arun lenu.